0: 创新发展，乡村振兴。
1: 创新发展，乡村振兴。
2: 没给啦，面对手术
1: 不舒服。
3: Swalinge kun kamsa lariang jige lobse na xie jie chong ha jang gab chong le chen ki me chen na lo la ngana zu mu tu tun ji ji lin lia chin jie yun jong lu nyong ru che ba tang che ji ti dang je wei jige ming ci ka le hi ne lob jo xin nan tu Swalinge tun ji ji lin na lo lia qiu da bo chu la so wei zhen jong nyong ru xia yue bu ma xin ndo ri za ya duo la ri za ya diang zi jige to ne hi ne deng shan xiu shi ba la 但现在我们是你们的日子啊但日子啊刚刚的我们的特别不习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习 当然，最近在得不得的当期，吃咱老多家事下了，但多家的几个团呢，行了，台阶是修过过啥了。当然，最近这两件送起来钱多，中间的行的嘞，难道没有跑到家伙当上脚的下了？果然是修过过的几个团呢。

ki mimi namchu ta nipi tsunzi zi di kewe chongki ta kewe nga di gyangpin gursib chudong purdi ta mimi namchu lula so jikche nyar chua chi se zui kang dor yubri. Yinji ge yong rin xin ki niri cakbar to ci ni shugu ni ni cui bi war xin na dao ge bi sa kor juk xue na yorom nan zi ki rin chung sui lang chab so chi ci gya che chu ju li sum li si mi bi ti lo kong me tu cong bi chan yom chu ci gi gya che ge ju li ma wu yubri. Ni cui bi wen na qi li ki bi yi xib long zhang ni ju bar xin na gun tu chue ko dun qi bi gip su yorom nan zi ki rin chung sui lang chab so chi ci nye don gya me juk sum lo cun ki ma xiu su lip su yubri. 1999年 Canada 安德鲁请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请